0: 的电影的流氓手机了，那不用客气你。我们从来没拿老师也跟小张发财过去啊，给大家留过些两张。那个怎么搞事啊？开始我们从那个农业的书，从那国内的老药书，我们去玩了，安全的家，安全的家，还有那个啥青年家。每个啥子啊？我们专门干嘛的？我们国内的还跟你国企一样的，我们专门没钱去啊，国外他们在啥地方的啥情况去弄你？那我们他们那边东西不好。过去过来，俺今个是要学个，要听懂了，要会懂了。因为俺爹啊，真，我们那个就关心那些。俺爹，俺母的不记得，因为我们穷苦啊，俺妈不收他们多少呢。啊，过年的时候，我们那个啥，我们家我那个啥，我们家那个啊，俺家那个妈，没多少，没那么多要素。
1: 我们现在一下通过，我们现在过来了，你们就是要讲天命。过来，过来，把那个送给俺们家人家的天命也是。
0: 我那边给人家的，俺们家人家的就是你。我们家因为你们姐姐啊，我们家的老人家可以，可以比较那种他们也晓得，还有蛮早的，我的妈妈们那个些啦，还有那个呢，阿爸那个早的，他有老人家嘛，他们说那个啥子啊吧，可能那个原来是要跟家一个去啊，俺搞俺在那边那个亲戚人家嘛，当然可能过嘛，还有那个嘛，还是个那个，因为我的那个亲戚可是好少，没跟个亲戚人家的他们那个啊。
1: Kamishina a wani jiha ta Kebbi wani ya sako ya kai zuwa ga musamman 'yan siyasa game da yakin neman zaɓe.
0: Ra'ayin neman zaɓe ina son shi dai mulki ya zaki ba da shi ga wanda ya so a lokacin da ya so. Ina kira ga irin 'yan takara na wasu parties of the opposition biya bin bisa ga doka. Kada zo a kawo ya mutu da zage-zage da kone-kone kamar yadda aka yi can kwanakin baya. Wajena gwamnati shi ya zo ne don saboda za a kawo ci gaba. A cikin wani jiha ba ci gaba ba, saboda yana kira da dukkan 'yan takara abin da doka ta ce wajen wannan kamfanin za a yi. Ya wace wanzan za a yi kowane gari a je ne a yi a wayar da kan mutane ga irin zaɓen da ake da kuma abin da ake gwamnati da ke yi sa-in yi musu nan gaba. Ba a zo wajen wani-wani ba ko guje-guje ko ke cika can fasa da bulbul ba. Wani zai faɗi abin da zai wa jiha in yi zama in Allah ya ba shi. Haka ya kamata a yi wani tadda mutane wani hashi ta hankuwa ne na wannan makami da yake so. A zai a dinga zage-zage ba ana fuke rage. Ya bin ne kira kamfa na mun kenan. Don ta zama wannan muka kwanaki shekarar ta wuce 2022 a ranar ko kamun ne zaɓe 2023 gaskiya an yi shiga fi an kare yawa babu yadda aka faɗa ko wani kwane-kwane da sauransu. Haka ina fatan kowane lokaci wannan karo kuma ta Allah haka za a yi shi yadda Allah ya sa wa karfin ba a wani kwamishina na su yi for higher education kill state.